0: 这禁令还适用于欧盟企业为第三国运输或转让俄罗斯液化天然气。俄新社22号援引俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫的话报道说，俄燃料市场形势出现好转。
1: 俄总统普京22号在莫斯科克里姆林宫同俄联邦政府、俄央行高层举行经济会议。佩斯科夫说，此次会议认为俄联邦政府为稳定国内燃料市场采取的措施已奏效，俄多地市场形势正在好转。佩斯科夫还说，俄燃料市场形势仍需特别关注，相关应对举措也需继续实施。今年5月底起，俄罗斯多地燃油供应紧张，油价上涨，加油站限购和排队等情况频发。为稳定市场，俄政府暂时禁止汽油和部分燃料出口，并于7月8号起禁止柴油出口至7月31号。
0: 围绕日本政府推进修宪、修改安保三文件以及不断强化防卫政策，日本国内反对声持续。日本体育大学教授、资深宪法学者清水雅彦近日在接受总台记者采访时，对首相高市早苗的修宪主张以及政府强化防卫政策提出严厉批评。他表示，高市对宪法缺乏最基本的理解，其执政路线正将日本引向危险的方向。
2: 全くその憲法の理解がない人が、こう会見を言う資格がまずないと思うんですよね。でやはり今のアジアにおける不安定要素は高市さんの存在であって、特に台湾有事発言があったので、それで日中関係ひどくなってるわけですけども、そういう意味では平和を実現するためにも早くやめてもらった方がいいと思いますし、で憲法っていうのはさっきの侵略戦争を反省して、もう二度と戦争はしないっていう意味で作ったものですから、やはりそういう観点のトップが首相にならないといけないと思いますので。
1: 清水雅彦认为，日本政府修改安保三文件、大幅提高防卫费等举动，正在从实质上推动日本成为可对外发动战争的国家，必须加以阻止。
2: 本命はやはり9条改正で、憲法上正式にこう軍隊を持ちたいっていうわけですから、とても許されないと思いますし、会見以外に年内に安保三文書という文書を、ね、こう改定しようとしてるんですけれども、でそれはいわゆるその実質改憲なんですよね。憲法を変えずに、でもその日本が具体的にこう戦争をする国になろうとしてるのが安保三文書であって、で具体的に今予想されるのがますます政府の言う反撃能力を整えるっていうこと、この動きをやはり止めなければいけないというふうに思ってます。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 网购仅退款本是电商平台为保障消费者权益推出的便利措施，然而却有人对此动起了歪脑筋。近日，湖南衡山县人民法院就审结了一起使用 AI 软件伪造榴莲、车厘子等高价水果腐烂图片，以商品有质量问题为由，利用平台仅退款规则诈骗商家货物的案件。
1: 今年1月，某电商平台来到湖南衡山县公安局报案，称衡山县一名男子频繁在该平台下单购买榴莲、车厘子等高价水果，然后通过 AI 修图软件伪造水果变质发霉的虚假图片，谎称收到的商品存在严重质量问题，申请仅退款不退货，导致多家电商遭受损失。平台认为该男子涉嫌恶意索赔。警方介绍，由于该男子的行为，当时多个电商平台将衡山县列为高风险地区。
4: 当时整个衡山的这个榴莲、车厘子是买不到的，电商平台已经把衡山列为了这个异常订单的高风险地区，辖区居民在这个电商平台购买榴莲、车厘子，看到这个收货地址是衡山，就不发货。
1: 接到报案后，衡山县公安局网安大队依托电子数据勘验、IP 轨迹追踪、数据交叉比对等手段排查，精准锁定嫌疑人为当地居民谭某某，并将其抓获。现场查获部分涉案榴莲、车厘子，在其住所查获75部用于作案的手机，完整提取 AI 造假、资金流转记录等证据，形成完整证据链。经审讯，谭某某对犯罪事实供认不讳。
5: 当时我第一次买的时候，我没得钱，死要去那个些个，就是买榴莲回来了。